0: even ó femi ag iverdó sin a bhí nobel. Right, tá sé amdom an tún is mó sa tír a roiint díomh se chóir an tún atá goin ag ibre a hain an tachtain seo. Solar gasig mé amach an tún sin, éiste mu tír le céile go tapa lenar top 10.
1: Seo iad na dé hits is mó an tachtain seo.
2: Number 10.
0: Becky

0: agus fágam í libh chuide. Leis an tunas mó a tír an tapan seo, give her a hain ag an top spot. Slater, dance, agus sin a méid imse. Slán.
1: Kiss 13 a Héireann.
2: Number 1.